0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: تو جید کاری دیجیان آخواد رو پلک نو وکی. هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
3: لباجار دیروکی لآمده اونجی با رویتی اک خارنی تینه وخاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و کزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس بی چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده و غزانن جبو آمده

0: 149.95. Tezger.com. Grubumuz sizin için.
1: تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی. هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: www.bumblet.com.tr We mal pere jibin neken de jiyana rojana da we jowara gelaki pevis be De bumblet.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen din bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bi zamanı Kurdî, Türkî o İngilizî hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera bumblet.com.tr ziyaret bikin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Estu Tekirda, dünya da tenimende. Sıba urzan bizuane xo, şeve rakam bizuane xo. زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی